0: không nhỉ?
1: Dạ, cô mời về nhà.
0: Nên chị gắn lại ôi nào cô mời.
1: Một cách thì còn đọc đó, mình là vừa lì hắn đồng ra chứ. Rừng là em đi rồi, em cô mời à gấp.
0: Bà rộng rồi mà chị bảo đi nặng anh.
1: Mày nói anh
0: á. Anh hào là sàn.
1: Nông cư đệ lì mà.